loko lora hakunene zwa ringana ku zwi tlhamusela leswi zwi lorileko chonch kati hi zwona zwa lisini makunule zwa zwolileko ku vhe zwa lisini lorile ni vakari va lungise a njanje a chiporo chaku ya sena ku sokola bera makunu swi vhi zwi maheka murazi mukiseti na hichikele kula magumu ka mtiro ya chigaba cho sangola hi leri milachitswa a mishule muvi na mina Armindo Vasingi Kamichini, mutasimama na ina kulore idara aldumeneti. Mishineni ya wazibili. Wazibili usangula ka wetili ya maure. Lez. September chiputukezi.

Mwingi swa radi msambiki ilo sede uyanika mitumu kwa kitonga ilna kuni zemin rozati kuda muhuno zemin rinya mavili muhuno tersa faira litiku nyako pele gangima nya setembro atensao wamu gangima nya lirubandra na una gamu kwenye 2026 nguziti kukue varugona varugona mwaga wakuhongola haku pele kumuhuno nyambasaya wa muhuno ngima hinga upele hinga wana keto kutadiba simi kima miraru miraru tsadu mi miraru gane ku outubro novembro ne dezembro ku ulu hidbele la setembro migima nyagu vise migima wadigo nyagu higis nyamwaga migima nyagu vedisera makungu ya uyale yunga bana umaru gidi kuvega sumala ndrisa kuga mwaka unya 2026 migima e nyagu ugira zirebo ku vedisera makungu ya kuyale ungabana umaru yidu kuweka sumanika unakumakira. Mwingi simi tumu kujitonga ya kupele kare jikati nyazi 11:54 minutos. Kunugunu kujikati nyazi 9 horas mungu matakutinza antena nasional. 9 horas ni 10 minutos kangai yorovezo. Na kuninga mihungu ya mahungu kudimia kitonga ava Radio Mozambique. Muhuno na kuninga magazine kare jikati nyazi 11:54 minutos. Na kuninga mahungu, na kuninga milongoroku, na kuninga zinzimu. Mali tunyongana kama nanga tsara hwani abunya mitumi ya kuyitonga ya Radio Mozambique uimana kuina ku na kurasela kujeda umudoro panika inyambani kupimunya 101.6 FM stereo umudoro panika inyambani kwa digo wabana unromu gaji pali gili ya umuini mitumi ya tuimana ku 102.1 MHz masingene uomu ku 89.9 kisiku mitumi ya Radio Mozambique uimana ku 89.0 ngusikoza gambi uimana internet mingi skabu nya www.rmplay.co.mz mwenro www.rm.co.mz unamana Radio Mozambique uhata kititi gilu fela kumanika unakujengisa kuru kulise msine eto hiva bangaladzi vale wapote kideko hiva bangaladzi vale higurasi yako silu nyakutalangani kukwa ya tavu yekati wakubangaladzi mwingi simu hunu ku Albino Saida Melia kumakuni idara altumene tkabunya mitzini kulina nyawa tumegelwa Radio Mozambique yako pata ketu mitumi ya tuku buhera mnye kitendri yako ku zinzi ya zili nya zari hingukuhu yozera madam wiyani kamitumu kukitonga wiyani kamitumu nya zingungwa.

Mwingi swala di Msambiki lusile kama hunku ya dzimindru litsiku inya un gima kunya setembro mwaka nya 2026 sangani nya dzinyanga nya ntumbuno kukia mwaka umu nyambani kima nikileko ina kuboba ulikumuna moyo dzinyanga inya ntumbuno uku idzu gasi dzingaba dzituma ahulu nyomba landrisa minonga metu iwete ya huwe landrisa ndanya utsangani yoyo Konseli empresarial kukia mwaka umu nyambani ki ei ikanea ukiyo voma tupikiri nya ukari au gasinya utukupavanzi galdiu Kwa manika kwa wana kutumakati kumponya utalangani nirani kakipandi kenyampani ahuru nyo mba na malangali ya kwa nina kuzu manika wana kutusu waka sikotuta manika wana kutuma mambi mahungu imare sago. Kayu gasi magani ya kumeka nina kuti simili eitu mbani sago wa hipoli nina kuti kuhiemo nina zindranganya uhibu nina utalangani za hiti huleli la Msambiki nina kwenye kakunu tisho uchipurti uchikolari. Kai mungu ayamungi simarisawa kikati hiki. Izaura Antoni kwa risawa mungu ya ya Bernard Salomau kawunya mitzini kukaratu hingubusuwe ya uingisi inyawali. Inapea kuresa lungu ili litamusa huki ilo tsangano ya zinyanga ya ntumbuno kuhiemo ya kipanungu ya inyambani kima nikidego inakuboba lukumina moyo sivangu nyakulumbi ametramu satsabu kumaungu nyaku zinyanga zizi zina utumisa ufalusu ni umbalandrisa mna yakona iwe teumanega inakulandrisa nrani nyatsangano uwawe kukara atukulandali tuliga nadeo kusekretario nyakulumbi assemble ya jiral wa ametramu Bernardo Carlos atamusidu kue Watuwa manikideko wana kubobwa kawo wangabi watumisa ufalusu wambakona wadukusinge za ulu inrani ya zingamu ya kukari hulu kisu esi sikirideko awa wamaneka wana kuduswa kwa inrani ya uyu tsanganu yoyu. Kumagira luyaya, bambi wakona gambi kawu ndrani ofalusu yoyu, bangabi wakane yao kawu, au wangu koza utuma ya tsabu madwali, naruhu esi kasi kutiki, mu madwali nyaweta kukulisini, waku wakabadwali, wavadzega ambaru kuwapigeza gazindranga inya audai kulanda tumisanu watako wana kuhira ni mitumu inya audahi. Mungu yaya, makane ndrani ya tsanganu umanikide huna utombani sa zinyanga nyatumbunuku ndrani kakipandri ya inyambani. Konseli empresarial kuhiemu ya umu nyambani ki eyi higania ukiyo wamu watumigili nyakukari kutima tima wali nyakutikuwa vanzi galtihu wamanika kwa wa nakutuma nranika kipandri hii ya inyambani ahulu nyo mbarnama nangali ya yakona kakunyakwadi kukaratu hukania kusisumbudwa sa kipandri ya zoni ambari gambe ni Zimbabwe awangabe nranika ilu litigulili ina nabarni malanga ya nyaku na maguru mundra ni kikazi awuru ikiwaneka kukum makupeledwa ay malangalia ya ya mutuzifishu zizi kawa kuzi kubiva wele ya wamaneka wana kulungisisa ku nyalupia abu esta kusina kuresa kudizisa ga imi tumuye ino kane konsili empresarial kuyemo ya umu nyambani kunzia yoyo tumuta kuna ukirega kule nyaku ningeyi hebu zelu yeyi ino kane kuminayo nariminayo eikamwe ikumbago vale nyaku kuti kupa vanzi

nrani ya kupalus kwa minai kwete kumaneka yina kulandriswa kuvale vabea kundranika ilo litikuleli nrani ya kutatumi ambaru kwanelia kwa simbi ni simbe gakipandiye kenyambani narsinri inyambani basi. Kukwa mambe mahungu, makutamusa kukayo, mufumu kuye mwikipanu kulikengi ambani ngutembisa kuna sima ma utuma kunzia mwile nya ufufumisi hakanu nya umbi ambaru hani nya zimbira nranika iyo yipanu yeye kukaratu ugirega nya mihakanu akuzifestivais ambari gambe mihakanu yile nya kutombanisi ni vambe nya kutikumambi mayihu kisi esi kuromu kanga makungu gamu mufumu patanu nwa pasizeli ndrani kakipandi yeye ya inyambani yitembesi yeye yiganedu kumapopeyani nyasumana kumwaminguru wakipanguru ya inyambani Francisco Pagula yikazi atide kumalitu kwa uyike satunu nyagano nyamsahu uo uyirikideko kakipandi yele ya agisiku. Gumaneka kuvarengisi vasimaneki vana kutsikataleya kakunya kulive kunzenge yadi mikupu mwenro masesa singuta sina kubweledzia hwane yali makumakungwa kudziprojet nyakodzimaneka dzina kuanziswa ndrani kakipandikile ya kisiku distritu ya Savala kumakirelu iyaya kukanya kudziprojet kanga idzi nya ulungisi ambarutuwa nyadziruwa dziruwa idzi dzimbidza kuona dzimanikideko dzina kugweheka yikati kumanikideko ukuna kuwa nsadzi zinagwekide konseli municipal kuyemu ya kipandikile ya kisiku yumwali huma kawunya kweneli ya kodzumanega zinakutumiswa ndrani ya kusezi malanga yaya kapo inyatengu nga dhuvirebla kubinzudwa kubindra nya 9 milioni nyadzimitikala ndrani ya lipandamo imiki manya kupenya mwaka yoyo kunawu wama nidibasi tengu nya 6 milioni mutangeli nya kulumbi konseli municipal kuyemu ya flei ya kisiku uaganedi ukukui isika musinguta sinawwezi sawani yale makumakungu mangini mangini manikako manakumbwa kumambari kutikipandi hile ya kisiku apuaganedi ukukui asakupiluketza esi vanguta vanakutumisana ni matangeli nya miganga nya zibairu kasikodzo maneka vanakuninga hivu zero kutsimatsima varingisi kasikodzo maneka anavo vanakutsikataleya ndrani nyakulivi masesa. Mufumu kuyemu ya district ya jangamu mkipanguli ya nyambani ki ei kuni makungu ya le nyakodzumaneka ino kabanisa mikuli nyamikoko zianu mwe ei nyakodzumaneka ino kutikedzwa ili ya gali ndrani ya mwaka yoyi kunawo makungu kuyali nyakodzumaneka kuna ukabaniswa tengo inya makumavili inya iyo mikoko imbia kona kima nikideko inakufa imbia kona kuyili manikideko inakupiledwa kavu nyakodzumaneka suwa tuwa manikama na kupia Madeira kumakirelu yaya kala uru ugomanikidi kuna wakabani sotengo nyalupandri mararumagidi nya iyo mikuli yei mahungu aya maganedwego kumutangeli nya zativitadi ekonomika shikuyamu ya kipanijija jangamu Esperanza Paulino. Kukaratuka siku wa anya kwa ni mwaka ni ya kutisi mili muhunu li tsiku eli nyawuna wane nya kukuna kupedi miaka itomani sako zinranga nya wivuli kujemo ya tiku ulili kukaratuka tsiku la muhunu kavo nya handball kuweta ukeza mazaha wamu wana kuwete ya kapavilyao ya shkola sekundaria ya mwele kujemo ya umudropani ka inyambani kavo nya handball wamu wana kuwete ya kakampu Sagrada Família, com voleibol cabo nha zimbiri, vamos lá na coveteira escola secundária 29 de setembro, Doropani e Gamatsitsi. Aulo com o Instituto Industrial e Comercial Eduardo Moncano, Doropani e Gamatsitsi, vamos lá na coveteira cabo nha haganioyo, e na coveteira cabo nha voleibol, basquetebol com zimbiri, vamos coveteira campo machete, Doropani e Gamatsitsi, com a Zaha, vamos coveteira Instituto de Ciência e de Saúde, Doropani e inyambani kabunya vitili na kwane kabunya ukabili nya ball au football mazaha mumana kuvetia ka kampu municipal ya Matsitsi awolu dzimbiri dzina kuvetia ka kampu ferroviario ya umu inyambani kabunya ginástica mumana kugira ka Instituto Industrial e Comercial Eduardo Moncano kuyemo ya umu Doropani inyambani abunya ugambi kumkono kirega miakanu kabunya atletismo. Mwengi sora ya Msambiki kai mongu aya hinga marisaka hikati hiki. Izaura Antoni kwa resideko.

0: watakutela kota satabuga niyago oba na uruni sana na papuvi mkulu kwa simbisi kati sana nasa kwebulela sile sipu wako batu wana kurekiara mwenge sana ni 11 yodash ni 11 minuto ngule nika usumbudwa mwenge sinyawadi
1: usumbudwa
2: Selu nyatumunu kwatu
1: Musungulwa
3: Kugire wengisi nyagoreke kugire hewo mu kisikeno rumbeni urango nyagumbure uranganya migoko uranganya atinya gutumi Nyazitomba nyazingi manshimuhono abu nyosumburu hakutabura ni babi yoyo anahiningago nyasingi nyaku jimbirelani nusumburu wawai. Lina kumani babi?
4: Lina kini Adelino wa David kizi ingaloro kemu nyama pasi kujitonga kini bambu warungu sawuti nyijibere kwa kinyalvalini.
3: Nyalvalini haku gani ya kuzi kesi karate wa hongo wa furuverini uwa ya para fodambu kizu.
4: Kizu.
3: Mbe babi, ulikuwe wanamani?
4: Eto, hivana mambwila. Mambwili wa wikini lukwekere karini nilisa wala kanyi zitu badu kwadu. Maj, nyungu zipa wikini mambwili wa kuhigambi jivangi. Jivangi. Wikini sikwekere wa hapu kanyi zitu gambi. Nasinyo kwa basi kwa ndo watu hawa wa kujeri kuzifunya loru nitumunya zi migrasyonish. Kani zi migrasyonish na watu tuwa zinzala kani era zipi kani ziti kama wadu wana. Basi tadu ya mwole nyeri balenu mwole. Wone wera dangalangani nyako wa kari ya banga mutani wanga wana wana niyo na utuwika mwuzi kuhunzi yiyin. Kwa sababu zipewa kete hira zika asefi kuhoza, zina simana kuhoza. Mashimwari ni, panikala ndra ego nika kuhuzi. Mwenisewe na manani, kuka hongwa mfanyana wenga bina Roma. Haya po, ndangani mwomu, era kafumu. Kuingeta wakwetani, hii rumiri kwa kuku wangwa kurumu mutani. Unati hae mubi wako, ni wakoni. Wakezana wakezana pon, inana, baga mafu. Na tiyari gara kapu, unahungwa na unavu.
3: Mafu, abaga kumanza, ayawagali gara.
4: Basi, kasi wazibatele jigaradu wapu. Wamuni nya wapumuza wapu. Tepapu hidewu, ee, wemu manga rumuawu, yana jinga rumuawu. Ni mafu, nini yubari. Asi, sigiri jikarini. Kwa ee, kaunga nyuruma kwa baga mafu. Hidan ii, oh, wawamahi ningilitio. Unusoma dota pali malanda seya mahungu yoi. Ingan ii. Basi na wakuni ili wali wa manyazupu mvali. Wapia liti wana wawani inga. Za wana kiwanga wawa basi kwa ii. Himani ili liti kukuli inga wala ni. Basi kwa nyari valini.
3: Za. Valini kupuwa kupala ni.
4: Ehe. Kwa nyari valini. Hifadi ni. Enta ukezi nyi siti wikini karatu. Masu wikini li na wikini. Mambwili siku gira asi na yikuona.
3: Ja inu mba muna kugira silu sanu nya tumbu nukuwa na mambwila. Kuwebi tamu silu mugiragu?
4: Suku kani edoka mbapa wakani malina.
3: Nga pima baruguana upeka buwaku.
4: Karatina rini bambu warungu sauti. Sauti wanya maringisi. Maringisi wa nduramu. Nduramu wanya bihi. Nya bihi wakiwa ngangoko. Kanda kiwanga ngoku kiwanga mutu. Nyehe kisi yabu. Mambuilo. Entao kionbo ni karikari ni kabu. Kanyisimane yabu.
3: Kwa mara watala kutamusele sosa?
4: Ewa. Olupo zusikala kuwa bana. Porki wali huwa muhirumidi sana inapara kusikimbia sigira levantamento. Da arva geonologica ya origin disu. Hisi tanga nanao para kasiwona ketiginano wakimani deo. Porki nyungu kodwa kene. Ah, watu nyazikano ulupunda wakara. Sunguduka suhuru nyesikongoro. Ngoni nyangoronga zikago, ngazi atingi mali emu. Elu madashpiso wa shikipudia mushpensari. em recolher alguns dados, mas quem diz que inclusive nós mais os dados do
3: Babi nyago panga kati mungu landrisela kukenu mute wadi tumbu nukuanu wana mambuira. Sina nilisima isi?
4: Sina nilisima nguzu. Sina nilisima nguzu porque sanana ambari etu nguza nga himana nasi sigarazi sosu. Nyo kwa tu uzitiketu uomu karini. Huko ta karini. Huko ta kumani. Ketu wa mani. Uzitu kukumani sina nilisima nguzu. Ndawa huomu nziyanu mungu. Yeah.
3: Sina pasa kujinani isi?
4: Sina pasa kusanana hatabu hiziti kitu kitu wa mani. Uzitu kukumani singu tamba nguzu. Mm-hmm. Ubinuro mba yi gemutuni ya ukari. Uzitu ukeni ee. Etu kitu wa mani. Inani higani yavu. Hudu ya hayini. Hudu ya hayini uzitu. Majiki. Suku yini karini kumanali nito lo. Elina lo kilingisi limanivu. Yeah.
3: Una ninzara nya isimani sosu usipwa usivanya.
4: Nguzu. Nguzu inaifuri. Inayo. Ngana tsangana ni wama na wahinga aruma uketu. Gina na jimane wena suwa wana uketu gina. Naru kwa suhu kutumba kujibere. Na nyungu kwenu teke na nyisimani. Nyungu tembe siki nyabere nyimani zindu mani yaka nyina ukwenu. Yeah.
3: Babi nyungu pwa ngakati wale mambuila wangu landrisela tumbu nukua gina ni yulo le yago ndrani nyari sahura
4: kanyi yuoni nisi yipu purukomo sigiru wabu nyanga karatu pan nyanga wana nyapoza upan kawa hozu mubenda etu yumaru upan eki
3: kabu nyago hoza mu mp3
4: uombo katapa wo mp3
3: ngudzegana kujana
4: no ya entao go kugulole go kono kahedzegana kahedzegana nguhembedzia ku nguzu kudzegana we can dig it again and so through go basken hinga yirini so yeah
3: gina ni yigirega go makudzegana kujana
4: dzitsuni yo ku asindri yangu we khona khona ini so so kisisi hisivika go basikete singa hitedzi tsoni so yeah
3: kagutsuki kumanega yimbu yedwa nyatsuki higira siru nyadzitsoni nyangai
4: kugubena vasitivane vabena satiwana singugire ngamazwa tatsenga tatuwo eyongorano kama siva vasitirisa panwana sihambanise kasi giri soso wangu tsinganisa ma dota nyakar parwala ya vatho vangal kwirika ukarato yeah
3: Kuwe, wakutsangana wangu hambaniso. Kunyanga karate wana ri, ni handru nya yanga yanana. Kuhambaniso karini karini.
4: Ezi uro mkizi vigilance kaika li manega sa. Kaika li manega yanana. Puriki, na wangu pekula ndisiyana. Ngu wana uhepe hepe, jina nukira kubu. Paso papo, uima ni manu wako. Aku kawakana nyana isha wangu rano kama wata teda mtetunu. Ya, kasika li si manega puriki. Yumu vigilance nye kongu.
3: Wangu miingisa.
4: Gupa wangu upa, maish, guziti maza olu, manayo, mimbi mahaganilu yawe. Gupa wangu upa, puriki ina ni mitsangani yugiru wako, ya paragula ya nafuri.
3: Kudanru wako, udanridi karino, ndrani mumu nyatumbu nukuyuwano.
4: Kasa, kudanri usu wana izu uti ukizu kamu. Kudanridi kubo, di haisa zimombe zamadare edilimana matsongo mule edemba sibangwa edemba mina apwe ya edikasar sinyone kuzifijika mara hokandanga ngabende hagana kaimuri ditumsango zifijika skola ediza meafura ediza mera porque hepevuri primera a te terceira classe buli matumbereni Iris manegi skola ya bale nyar bale. Tebezele kubarti par hina kwarta klasi. Kuka kamu kunyal bale ni para rombe nen. Para kwa kwarta klasi. Sidu kugara zanguzu.
3: Kugara ugara mon para kubwa.
4: Zikwatrime. Enikeni sinyi kupeda kamu nguzu. Puri keni nyinga tanga. Umanega nanyu kujya kunyal bale ni para kutayenda. Bambe baditaba furamba. Ongo akabutsikambine. Makamu, maganini, ambongo matsitsi kutava pfuka u ya ini ga skininga danda meva madali vangu nyukoka mukunyali valeni pra yena ya
3: e ngani embera baba warikuwe udanride kutsaniseka mashi uri kuhagana nga gyanana nga tapu ya koni
4: uri kuhagana ngozi kuhagana vete mipuru vale joga dzi brilindo vale joga dzi kambai vale dehana nwangana kamkarata ya
3: uri kuzima na haidzi brilindo
4: agorwa dzi karusu tepu taringisavo vatsungu vari kupasei mbetepo kuti birilindo dzinganyana vale izvo zvari kuprovoka parasitepo yadzimedzako tarirenga dzimbe ya womutsungu angabe naromvan furelini yapakwatero angabe natadzeka dzikarusu kamu ei ndirangana oru papai angabe naripfumo vangi vati tavekedze dzikarusu vavo vale papai arana atero atadzeka dzikarusu
3: upfumo kwagaru mumagirongoro kwano umungani ngwa kumafa
4: ni kuingani ngwa kubala ndi kanyiziti kanyiziti maji ufumu bali kama nyali bali ni womo maringisini womo
3: kaisa ni wana maringisi kukulanda lisahulano izi kwa kitu
4: nao maringisa maringisi hamba nili
3: ja babi ngai embe barwana uriku hagani kuwete puri ni go wete la dzibirlinde dzibunge
4: ah bungi hanide ya hagani dikisufur atubbe nya frili mu karate idumane kidzifere dzinga khazi nya zingi nguzo hayi kuti pevandu kuri kwa kubale nya valeni ne hana mibungi hayi gana mahangi kwa karza lingo kufola nyana kwa dzungu kata kupedza kohoza machikuye kiko duwe madrugada zvasiri pere kukanya mani porque zifere dzidela pere ngudzo mazvime basente panga ta pa madala tsivirika basi huya vanzi atuni ya
3: kudza bidzi mumunga bona kuhana
4: iyo munzi mukanyiti kene yebine yo yonge yapa matapa nedzilongwe ngarongwite ya
3: tan tan tan tan tan
4: ya tiri kiti matapani zilo
3: basi kudzukisa ulanga
4: kududuka kudzudzwanya vovo sao ya kududuka kudzudzwanya kandiruka nahana dhamu kada mutari zama kutsivirika kuedza kudandruwai ya
3: mari kukembwa mavhara
4: kuti kemba lipfala vovo kudzudzwanya kukukuku ya kezo kamkarata
3: mamba leru yakona muri kuamba yina ni migomba
4: bukati muliba karsa nyavo kubaba chi yatuka nyana karata wabe nuri nadzo kambulo kanwari kusidamba na bukati kubangi wakona ne wabe nuri kukeni manwa kona kubunga beno mana bukati mo kuzunguzi tepuke tsikaroso bizama kutsiri ati parota mana lubuluko bukati mo
3: jao bunarumwana rudi hana basi kujikunyora hoje
4: kujikunyora kumolwani basi na runga ngwa kukoma papa ya si amiye udisi hano wada bo kwanga bedziye yedza kuhane ni nyumama buriste punya dzikarusu dzaba kutsivireka foro parika sota kutavone ye
3: kuri kupalisana ku
4: ah si kupalisana

utsinze Maputo ya Antena National imitume ya Radio Mozambique gatetse ya inyambane nugunugu nabininga mahungu kabunya mihungu ya kone manala pako ku ikati nyazi kinzi yorash abwasi nyamahungu ya tunya kitonga naba hipwa isa umine isu takuye mai.

wizi masukiyava na hi nurisa wanavela wanavela wakuchava ku belek wangu lugori la vali kasiwa tava kuberek kasivali kasiwa kavu tukwana kasuku fungaza tukwana ku kurtiri pamoja na ninavelega jikati ya kuboha vali kambi wa manika kuhunawa rini nawa Pola. Jibo jikati gasi ahiye nugo velega sisi kodze. Na uga sifungu kumbwa apa nya nzimu ya yeye. Na zeka timbila groove watapa ni tendruka.

0: Hikota kutira zvinwani lezvifanerela kuno ugonzisa.
1: Uri ataku anaku tangira sihivurusesi Delia Mutolo. Azunzidi tumu takuna kuhirwa kuvali vaninga kusihivurusesi. Apo wanga tsamusi ya ukuye. Singu bote kumanaka uhingiri kasukuwe mitumu jimbe kunze zinyanzali. Mwengisi wa Radio Msambiki. Mahungu kujitonga ya sambasa mhunu makuidima yesu. Ya muhunu maloni kwebula kuna Nelson Francisco. Luis Batista kabinye mitsini keto luhine.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

kale ka ukhalo ungachiwa uchifumwa ngumafinisiu hambi kambe ni maromana ni maturku ditikoda libya dividi dichamukela didinadiwa ngukuwa vadividi vadimanzani kama grega ngu sekulu doge hisisu kungava hidi humelede huombato katu antes da era kristam kewo inkama kuvide di matimwa amangi ngutu ahawa ditikoda libya dingachiwa dichahanywa ngumaharabi vawa kasiba ngachisi bila nguchitinga nishitinga ati donoko kona idiva nomada vona vachihanya ngutungutu kama oazish ayawa mangachiva idi makuloni okare ama finisiu hambikambe niva magrega makeyo yividi chisibira kala ngu sekulu sete kusisu kungaba kudivilikidwe jesu timahikide tonga ngutu kuwa kuchuwane katika donoko kona makuloni chisidadish nguti dembe da minusinji ngukuwa kuchuoneka imbiwa ya hombi ngutu ya Tripolitania kuwa Italia idividi chuomba toke ni kufela kuni kukuduiwa ni ditikoda Turkia ahawa kungawa kuchidumelwa ditikoda Libya imbi ividi ya hombi ngutu ni katonto kona igera Italu Turku maga kona ividi chitsibila nsanaka kuni kuduni kide imbi ya hombi ya umbi idi ya hamafuni ahawa ditikoda Libya dingaba dingatonto kona masenaru dikombati ya wakasi mangawa idi ya hombi ngutu ngutiti ya lano kwa sinti imbita kona nsana kakuweni ko kudividi kuchitumeleka Liga Arabi ngudi dembe da 1953 ditikoda Libya dividi ningetetela kakuwa di maha mfumo ekoko makaiwa idi chuoneka nguma dembe ama 1954 ahawa kungawa kuchuoneka takweni koti base tokare tama sochwa hambi kambe nititinga chiela nitama ganuni tiva ngudisuri tiva tichilumbana ngutungutu nditiko dilewa kuvide kuchibela kambe nditiko da Estados Unidos da America Estados Unidos da America hambi kambe ni Reino Unido vavedo yachitumetwa nguditi kudilewa kuweniko vebeta mitamo yawe ngutitira kokasi nitausochwa kuvide kuchitumbulwa kambe migodi ya hombe ngutu ya tate petrol homba bant gazola ngudi dembe da 1959 ahawa kungawa kuchuoneka takuweni kodi tikudilewa divide da hombe ngutu ngutitira kokasi nitabindulu ya tigazola hambi kambe nitate petrol Udembe da 1961 kuide kuchuoneka kuwa kukatwa kubindulwa petrol hiwomba mangu tigazola hambi kambe ntigazolina kuide ntumo uchitibila ngu kahombe kala ngulitsi uda unka September udembe da 1969 ahawa kungaba kuchuoneka ncha umwewo wa ma islamika weba kasi vachidumela nikuwa veshula mfumo ungachua uchifuma katiti kudilewa ndingadondo kona irrepublika Arab Populari isosialista da Libya di wakasi ndingachifuma kutungu utunguma sulumana Conselho da Revolução di wakasi ingatangula ngu Coronel Muammar Gaddafi ima kakasi ingawa ichima hata kuhu nikungudembe milo sinstenta kuwa diti kudilewa diva dichitangelwa ngu Muammar Gaddafi yuwa angaba achihinga masochwa ya wa mangachiwa machisholola ditikudilewa na machitangu wa hanze kaditiko datsiwa Libya ngu maka ngutungutu ya kuwa ditiko sedidi ganyi dengutu nguti maka tatati petroli Gaddafi avide achilabitada takuweniko eva achimaha mpano wokare ni mambia na matiko kasikuweniko kukululwa ngukovona seva na antipetroli tatingi ngu Ngudi dembe da 2011 masoni kakuwa kudi woniki dendi mayo hambana hambana ya kuwa Muammar Gaddafi avide achima hata kuweni kukuwa kuoneka vilinga ya hombe ngutu ayuwa inga mahata kuweni ko mfumo wakwe uva usitibili nguhaka kunene ngutima haka tama fumelo kota vwa unawa ngadiganjile ngutati petrolu ngunchi mawa gosho wa 2011 masocho wa Conselho Nacional de Transição machiseketelwa ngu mambia ni masocho wa kutangwa aha nzeka ditiko mavide machidumela Tripoli ahawa kunga mahatakuwe niko Muammar Gaddafi ni mfumo wakwe vewa bachitava tivide nguyo ndima Estados Unidos da America ingawa ishimaha takuwe niko kukuwa kuchufumwa ditiko dilewa ngu matiko aha nze ngutu ngukuwa kudi woni kidendi maiwa temehete takuwe niko Muammar Gaddafi
ava mpela achitumelela insana. Kamatimo aditsikuluwa da muno hidehichi alakanya kuwa kudi dumedwe monarkia ya Libya. Ahawa tinga mahatakuwe ni kukoronel Muammar Gaddafi ava adinkoma waditikudilewa kukelangulitsikuda unka setemburu wa 1969. Matimo madongosodongo wa bilu ya nkundela. Tomaj Valoi ngeni angadimichinini di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.

0: Mutuna mengi seri nisa naka kubini kuhidi mani matimo aditse kuduwa adamuno. Naba kachua chikate hishi wanatimbea ntihi kuna atongu kuwa hishi beta nungono ko ya wansikati ni kuanza itako ni Sandra Masango.
1: Mwasikati ni kuanza.